संप्रति वार्ता संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत्

स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञ

0: जलं प्रदत्तम् तेन कथितम् यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितम् यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम् उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य संपूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य यूपीआई तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमति पत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति विदेश मंत्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् संपूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम् केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन् सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मंत्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉन्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं सार्धसप्तवादने आरभ्यते इति वार्ताः
1: आकाशवाणीचं हे सांगली केंद्र आहे सायंकाळचे 6:30 झाली आहेत श्रोते हो महिला संघाच्या T20 विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा 2026 अंतर्गत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या महिला क्रिकेट संघादरम्यान आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंडन इथं क्रिकेट सामना खेळला जाणार आहे या सामन्याचं प्रत्यक्ष वर्णन सामना संपेपर्यंत आमच्या मध्यम लहरी 1251 किलोहर्ट्स वाहिनीवर आणि FM बँड 100.6 MHz वाहिनीवर आता आपण ऐकू शकणार आहात या दरम्यान न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवर मात्र आकाशवाणी सांगली केंद्राचे दैनंदिन कार्यक्रम प्रसारित होतील